0: aku teh.
1: Aku mau kue satu.
0: Oh iya. Iya.
2: Padu.
1: Padu.
2: Aduh.
1: Duh, Mas, rodok ngesor ya, Mas?
0: Ojo.
1: Rodok ngesor.
0: Ojo.
1: Ojo.
0: Wis lek ono ae.